0: enumre yi se ebitie onyankopon asem na yabo empire senti enumre yi yenua ima ewa ha bedie nim na yadde urade ase de onyankopon aye na odi etwa busume enum yi eda etoso dionu enum akanafua beye sinsia na busume yi nso ekone wiye ekyere se ye kuwura busume etoso nsie mu aye de pai afenumu mienu nti urade bebre na waye ne senti ewose yɛda na se anwumre yi bra yɛ di ahyia yi ɛwɔ akasafidie yi so ba bia wote yɛ ne sɛ wo fie sɛ wo tika mu sɛ wo nam kwan so sɛ wo fon na wo di tie ɛbrɛ aso sɛ wo twipini na wo tie onyankopɔn asɛm a ɛdeda nkwa ɛba ɛvɔ yi ma yɛnim na yɛn kɔmpa ɛbom
1: anuanom ne adɔforom yɛda Awurade ase firi sɛ yɛhwɛ nea a Awurade ayɛ ama yɛ no a yɛano ntumi nka na ɛnyɛ nnipa nyinaa nso na ɛnya no sɛdeɛ me ne mmienu yɛnya no yi saa berɛ yi wɔbi nyaeɛ a na anka wɔbue n'ano aka n'asɛm hia bi de akyerɛ nanso watɔre mum ɛyɛ na yɛka nsɛm bi sɛ a obi bɛdwene sɛ yɛde nsɛm bi na ɛhunahuna nnipa ba mepɛ sɛ wote mase sɛ mpo sɛ wote nea mekɛn meka sɛ a wote me ni ɛyɛ adom it is by the grace of God wonkɔ akura wo ɛyɛ adom w'adwuma a woyɛ ɛyɛ adom nia wanya eyadom
0: yes
1: everything about and in your life you know is by the grace of God ti se ka se nda nyame ase a se wuti ka mu o se wo fio ba bi bia wuti ani bia no fasa kwanya iso na yen ka bi bi nche urade na yen chire yani so firi se nipa kra se wo ya de ema wu nua nipa na wana wase a yeka se woye boniaefo te nwume ye de nyame ase woni bambo ne hweso pa ne na dum a odi adum ye abesi ene ye na urade ase urade ye da wase ye show di kunkun ni onyam ye ma oso ye kron ye tontom o se na ufata se o ma ye da wase urade ni a wo ye bia e wanwa e bura dwene ene entiase so ya na wase urade ni a ye tiafo ye da wase ye da wase ba bia udi ye na du enkwa e wo ye mu a urade e ma ye kan ye fra atiasefo o
0: da wase nanu
1: oh yes urade wo se na ufata o wo se na ufata ye prayer ho ase wo nyankopon wani Jesus wasem se den ye wa ye nya
0: senti na nwumre
1: ye wa urade wadom ye da wase adom a wodi adom ye
0: na ye ma odin kase ye no so
1: e ban bo kase urade wodi a cheye ni
0: ye ufata
1: na ye da wase ufata ye da wase ye da wase
0: ye
1: shira odi ye ya kase
0: ye da wase
1: ye ma oso akron ye to tomo ye pejao urade ye da wase akwanu asanyi naramu ye da wase
0: ye ma abi
1: ye shira odi na ye kase ama oso ye da wase ye da wase ye da wase bejo na se bejo tonto na bejo nkanfo
0: na nsumpo ye da wase
1: ani onyam nkan
0: urade wasa
1: cha ye ye nkan na se nkan
0: ewi a wobo ma ye
1: ya wa ye nwanwa bura dwene ne ntiasie so
0: ene omobro
1: Yada wasi.